všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Kto ovládne budúcnosť módy? Sledujte finále nových tvári módnej scény.
2: Bratislavské módne dni štartujú už 7. októbra. Buďte pri tom a nenechajte si uísť exkluzívnu show. Vstupenky v predaji na bmd.sk.
3: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi.

0: Nájdete témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
1: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
2: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
1: Be active your way.
2: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždeň športu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Beactive Night už 26. septembra v Bratislave.
1: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
3: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.

0: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoučinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
4: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
5: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
6: Finax. Invest and relax.
7: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
8: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
9: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
10: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
9: Billa. V kvalite

0: ako víťaz. Práve teraz Karfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 50 z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9 eur a 87 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Dunčo, poď sem.
3: You go.
4: No, you go.
3: He doesn't speak English anyway.
4: Excuse me, how can we get back to the village?
2: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
4: Sorry, I don't...
2: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
5: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pár sekúnd pred 8 hodinou vás pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Radar ste videli na výjazde z Hubovej smerom na Ružomberok. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade. Si dávajte pozor. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne do fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Nechajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň. Víkend vo Fanrádiu.
1: Dobré ránečko, všade na celé Slovensko. Máme sobotu 19. september a leto sa nám evidentne ešte nechce vzdať. Dnes má byť až 26 stupňov, čiže ak ste už mentálne prepli na čaj, deku, jeseň, ešte chvíľku vydržte. Ja sa volám Maca, najbližšie hodiny vám budem robiť spoločnosť a užívajte.

vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

0: Počkali sme si na ten povzdych Celeste Buckingham a Mike Spirit práve teraz vo Fun Rádiu s pesničkou I Was Wrong. A veta I was wrong, teda mýlil som sa, patrí podľa mňa medzi tie, ktoré sa v angličtine učíme celkom skoro, vieme ich preložiť, ale v reálnom živote ich používame podozrivo málo. A pri jednej veci by som sa pokojne kedykoľvek mýlila aj ja, a to pri počasí, ale našťastie dnes nie, dnes sa mi predpoveď počasia páči, je priaznivá, pozrime sa na to, aká bude.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Keď sa tak pozerám na dlhodobú predpoveď, rozumiete, celý týždeň iba tak jedným očkom, tak nevyzerá to úplne najlepšie. Od pondelka by sa nám malo celkom aj ochladzovať a teda už tak ako zamiešať karty, zamieša karty aj nejaká tá oblačnosť a možno aj nejaký ten dážď. Ale tento víkend je mimoriadne priaznivý, dnešný deň bude príjemný, teplý, jasno až polooblačno, prechodne môže byť aj oblačno, ale inak bude naozaj veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa dnes na Slovensku vyšplhá na 23 až 28 stupňov. Na Kysuciach, na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 21. Ale naozaj, že pekný deň, takže si ho užite určite ideálne s fanrádiom v ušiach a zajtra ešte o pár stupňov naviac, navyše. Takže celkom pekné. Počasie pred nami, tak ho užívajte.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.

0: práve teraz vo Fanrádiu trošku bublinky. Bubliny, bubliny, bubliny, moje veľké bubliny. Pamätáte si? Hľadá sa Nemo, najlepšia rozprávka. Neviem, prečo som ju zaplietla práve do tejto pesničky, ale tak sa mi to nejak tak spojilo a verím, že vy máte úplnú pohodu a žiadne bubliny na cestách, že všetko je v pohode. Á, ja som to našla, počúvajte. Prepáčte, musela som. Tak verím, že vy máte cestu pohodovú, že si ju užívate, nič také strašné sa na nej nedeje na tých našich slovenských cestách, ale máme predsa len nejaké upozornenie aj radar, tak už o malú chvíľu v dopravnom servise zostaňte naladení.
1: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
2: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na breho Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
7: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vám želám krásnu sobotu všetkým šoférom aj všetkým šoférkam na slovenských cestách. Počúvate dopravný servis. Na úvod jedna dobrá správa. V Bratislave je na D2 tunel Sitina uzavretý v oboch smeroch. Otvorený. Konečne otvorený v oboch smeroch. Takže môžete teda prechádzať, nemusíte sa vyhýbať tunelu Sitina. Okrem toho máme upozornenie na Dargové smerom z Michaloviec. Je tam odstavené osobné auto. Dávajte si pozor. A videli ste aj radar, ktorý meria rýchlosť na výjazde z Hubovej smerom na Ružomberok. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme opatrne všade. A ak by ste videli ďalšie radary, uzávierky, nehody, kolóny, policajné hliadky, obmedzenia, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.

0: počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem všetkých na celé Slovensko. Pondelok, čo už bolo teda pár dní dozadu, bol deň prvej pomoci a počas pondelka samozrejme vysielame s Tiborom pre vás. Pondelky nie sú zlé, reláciu už rok a pol. Mali sme ako hostia aj lekára Univerzitnej nemocnice v Martine, Adama Krkošku, teda pri príležitosti prvého dňa prvej pomoci, a hoci to väčšina z nás nezažila, alebo našťastie ani nebudeme musieť zažiť, že podávať prvú pomoc, je dobre poznať, ako sa dáva prvá pomoc, a tak sme sa na to Adama pýtali.
1: 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy, ale treba si pamätať aj to, že vždy sa podáva pomoc tak, aby som neohrozil ja seba, čiže pokiaľ si nie sme úplne istí, stačí aj jednoduchá masáž hrudníka. Hej, pokiaľ si sme istí, že nemôžeme sami seba ohroziť počas tej prvej pomoci, tak samozrejme aj to dýchanie z úst do úst je vhodné, ale aj samotná masáž hrudníka bez toho dýchania je život zachraňujúca.
0: Poznáš pesničku Stayin' Alive od Bee Gees? Funguje to?
1: Nepoznám.
2: Poznáš? Ha, ha, ha.
0: Stayin' alive.
2: To je vraj tempo, ktorý mám.
0: Ešte sa to aj spieva, že zostan naživ,
2: no, nie? No veď práve, to podľa toho skladali.
1: Podľa tej pesničky by sa človek aspoň mohol ten rytmus udržiavať a frekvenciu stláčania hrudníka, ale určite nie po každom ha-ha-ha dávať dva vdychy, čiže chceli sa dodržať.
0: Aha,
1: a potom tie dva vdychy.
0: Čo sme si ale neboli istí je, či tú prvú pomoc dať, hoci nevieme, čo robiť, alebo ju radšej nedať. Ale Adam na to veľmi jednoznačne odpovedal.
1: Lebo skrým tá prvá pomoc, alebo hociaká prvá pomoc je lepšia ako žiadna. A pri správne začatej a teda realizovanej prvej pomoci exponenciálne narastá šanca, že ten človek prežije. Teda čím skôr a čím rýchlejšie začneme tú prvú pomoc, tým vyššia šanca je, že toho človeka zachránime, pokiaľ teda sa jedná o nejakú zástavu srdca napríklad. Celkovo srdce aj mozog sú veľmi citlivé na nedostatok kyslíka, čiže tým pumpovaním, stláčaním toho hrudníka tie orgány troška udržujeme pri živote a snažíme sa teda toho človeka zachrániť. Takže určite každá prvá pomoc je lepšia ako žiadna prvá.
0: A ono vlastne, teraz nechcem tam vnášať trošku tú akože legislatívu, ale ono z hľadiska zákona by si malo podať minimálne sa zastaviť, nie? Že keď vidíš niekoho bezvládneho.
1: Áno, určite. Jednak aj z legislatívneho hľadiska, ale asi aj z toho ľudského a takého morálneho hľadiska, pomoc blížnemu svojmu, či ako sa to hovorí. Človek sa zastaví.
2: Čiže ešte z náboženského hľadiska, chápeš to?
0: A ešte samozrejme, netreba zabudnúť volať číslo 155.
2: Alebo kričať, že je tu nejaký doktor, ako bolo to memečko, a ozve sa doktor Edgar. Tak to bylo to. Co ešte môže hodiať.
0: A teraz sa ozvu IT, ktoré milujete. Lekár z fakultnej nemocnice v Martine, Adam Krkoška, bol u nás vo Fan Rádiu. Trošku nás priučil, alebo nám vďaka nemu pospomínali na to, ako podať prvú pomoc. V relácii Pondelky nie sú zlé a už najbližší pondelok, tam tadadá, bude u nás herec Roman Luknár. Tešíme sa na to.
3: Iba vo Fan Rádiu Pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.

0: Práve teraz u nás vo Fanrádiu Michael Schulte pre vás spieval túto pesničku a ja mám rada takéto pesničky, ktoré v sobotu ráno nič nechcú od vás, žiadne poď makať, žiadne zmen si život, dnes musíš byť najlepšia verzia seba. Skrátka si hrajú, nerušia a spríjemňujú náladu a presne takú sobotu vám dnes prajem, aby ste nemuseli nič robiť, dajte si raňajky, dajte si kávičku a užívajte to príjemné počasie, ktoré je pred nami dnes, naozaj príjemná sobota a príjemný voľný čas, tak verím, že si ho užívate s hitmi, ktoré milujete. O malú chvíľu aj na cestách dáme si dopravný servis.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
9: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
8: Zvládnete aj projekty na mieru?
9: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na AJE produkty.sk. Yeah.

0: 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 € a kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minútku pred 9 hodinou vás pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Pribúdajú nám tam celkom informácie. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte 10 minút, tak sa na to pripravte. Policajná hliadka kontroluje v Bratislave na Osuského smerom do mesta. A videli ste aj radary. Jeden meria v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta, smerom von z mesta. Ešte raz, áno, aby som vás nepoplietla na tej vašej ceste. V Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. A radar ste videli aj v Trnave, na Bratislavskej smerom von z mesta, tak si strážte rýchlo. Samozrejme, dávajte si pozor a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
0: Víkend vo Fan Rádiu. Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň. Víkend vo Fanrádiu.
3: Pozdravujem vás, aj po 9. počúvate Fanrádio, ja sa volám Maca, spoločnosť vám robím aj naďalej, či už ste v posteli, za volantom, či už od rána predstierate, že víkend budete produktívni tento víkend, alebo naozaj musíte byť produktívni, samozrejme som s vami a hrám vám hity, ktoré milujete.
0: Fanrádio.

0: Stretne sa Američan, Rumún a Brazílčanka. Nie, toto nie je začiatok vtipu. Takto nejako vznikla novinka Michiko, ktorá vám práve teraz dohrala a doznela z fanrádia. Američan Jason Derulo, rumúnsky DJ Goja a brazílska spevačka Melody. A aby táto pesnička precestovala ešte jednu krajinu navyše, tak názov má po španielsky. Michiko, teda môj chlap. Čiže Brazílčanka, Brazília, Rumunsko, Amerika, Španielčina. Táto pesnička má viac pocestované ako ja za posledné 2 roky. Ale nevadí, aspoň máme fantastickú hudbu, ktorá cestuje s nami, aj za nami na Slovensko. Tak poďme mi na to Slovensko a poďme si overiť, aké bude dnešné počasie.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Dnes bude nádherne. No, možno to preháňam, hej, každý má to subjektívne, ten subjektívny pocit toho slova nádherné, ale podľa mňa bude nádherné už len v tom, že bude jasno až polojasno. Sem tam nejaký obláčik sa môže vyskytnúť a bude teplo. Pred nami je príjemná teplá sobota, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 21 stupňov a v podobnom duchu pokračujeme aj zajtra. Dokonca bude ešte teplejšie, nedeľa bude príjemnejšia, zajtra 24 až 29, najvyššia denná teplota. Wow, tak si užívajte víkend s Fanrádiom.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Vynikajúca pesnička u nás vo Fanrádiu, ale toto je podľa mňa druhý pokus Shakiry o Waka Waka, ale teda zo zvieracej ríše, lebo Waka Waka funguje, tak tým pádom funguje aj tak verím, že ste si ho užili túto pesničku, lebo v tejto chvíli končí, v tejto chvíli dávam priestor nášmu Šarkanovi, má pre vás pozvánku na nedelnú talk show.
1: Čo je hlavnou myšlienkou festivalu Divadelná Nitra?
2: Prvorade je to byť miestom na stretávanie a byť miestom pre dialog medzi východom a západom.
1: Program je nabitý skvelými inscenáciami a každý si tam nájde to svoje.
2: Tak kto má rád napríklad filmy ako Matrix, 12 opíc a podobne, tak si môže ísť pozrieť Macbeth, lebo to má to tam také sci-fi rozmer.
1: O festivale Divadelná Nitra to bude už túto nedeľu od 10. vo Fanrádiu.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
5: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia opäť po polhodinke aktuálny dopravný servis. Pozrieme sa na slovenské cesty. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si tam počkáte asi 10 minút, tak sa na to pripravte. Policajná hliadka kontroluje v Bratislave na Osuského smerom do mesta a videli ste radary. V Bratislave merajú na Vajnorskej smerom von z mesta a v Trnave takisto vás namerajú na Bratislavskej smerom von z mesta. Ak by ste videli viac alebo viete spomínané informácie aktualizovať, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Imagine Dragons, jedna z najlepších kapiel, aké si hráme. Toto je môj subjektívny pocit, ale verím, že mi dáte za pravdu, lebo mnohí ste ich zažili naživo, keď boli tu v Bratislave alebo v Prahe, boli tu často a sú naozaj vynikajúci. Veľmi sa vedia dotknúť srdiečka svojou hudbou, každá pesnička je hit a aj nejaké sme si prekladali aj v hitovej poézii, samozrejme, ale teraz si dajme niečo aktuálnejšie.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: V hitovej poézii si vždy vezmem pod palec nejaký zahraničný hit. Rozumejte teda anglicky, alebo minule bol aj rumunsky. Preložím ho do slovenčiny, aby sme ho spoločne viac precítili. A dnes asi historicky prvýkrát mám Slovenku v hitovej poézii, ale je to anglická pesnička, takže sa to dá považovať za vlastne zahraničnú pesničku, takže si posvietime na našu Adélu a jej novinku Ain't in LA.

0: táto pesnička je podľa mňa teda pre Adelu celkom osobná, pretože za svojím veľkým snom odišla do USA, do LA, ako všetci vieme, no postupne zistila, že to, čo tam hľadala, nemusí byť nutne odtiaľ, že tie najväčšie šupy môžu žiť aj inde ako v LA, a Adela je z Bratislavy a robí veľkú kariéru v USA a všetci sme to zaregistrovali a stále registrujeme a počúvame všade okolo, že sa jej darí. Tak jej držíme palce. Mimochodom, klip k tejto pesničke nakrútila doma v Bratislave, takže svetový pop, ale slovenské kulisy, a teraz tomu pridáme aj slovenský preklad. Tak poďme na to. Adela v hitovej poezii Ain't in LA z Fan Rádia.
1: Zdieľa izbu so svojím mladším bratom. Oblečenie z druhej ruky od kamoškinej mamy. Všetky roztrihané. Áno, má svoj vlastný štýl. Na stene Madonna vedľa Destiny's Child. A ona je taká, pretože vie, že je nádherná. A naučila sa, že jej sny nežijú doma. Možno dnes večer nemusíme utekať. Je to všetko lož. Najväčšie šupy nie sú v LA. Tak si už jazdu. Viem, že by si možno chcela utiecť. Je to všetko lož. Najväčšie šupy nie sú v LA.

0: Suavemente, Suave Kiss Me, toto je inak vynikajúca pesnička, už má nejaký ten rôčik, ale stále ju v našich srdiečkach máme radi, hity, ktoré milujete, tam sa radí táto pesnička. Inak ja mám pocit, že táto americká spevačka Nair, ktorá ju spievala, tak jemne pripomína J-Lo, Jennifer Lopez, ale ako opravte ma, ak sa mýlim, ale ešte náhodou túto pesničku spieva Pitbullom, takže je to asi ďalšia spojitosť. No, v každom prípade Nair spolupracovala na tejto pesničke aj švédsko-konžský spevák Mohombi a tiež americký reper a spevák Pitbull, ako inak toho ste spoznali. Z Fanrádia vás pozdravujem krátko pred 10. hodinou, ideme opäť overiť aj slovenské cesty, to je tá istota, ktorú vám ponúkame každú polhodinu čerstvé informácie.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a Cotti cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia o 10. pozdravujem na cesty. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte aspoň 10 minút, tak sa na to pripravte. A videli ste radar v Brezne v časti Zadné Hálny. Merajú tam obojsmerne, tak aj tu sa na to pripravte. Strážte si rýchlosť. Dávajte si pozor a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Víkend vo Fanrádiu.
10: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
9: Víkend vo Fanrádiu.
0: Áno, víkend, máme tu sobotu. Krásnu sobotu vám želám z Fanrádia. Som Maca, verím, že vaše ráno, no ráno už tak úplne nie, ale v podstate pre niekoho ráno, že šlape naplno a ak by aj nie, že vy sa ešte len prebudzate k životu, tak dobré ráno. Budem vám hrať na prebudzanie Ray a Where is my husband?
9: Rádio.

0: Unstoppable, práve teraz vo Fan Rádiu. Unstoppable znamená nezastaviteľná, čo teda nezastaviteľná Sia určite je. Sia tam v podstate spieva, že je silná, je sebavedomá, nič ju nezastaví. A presne s takýmto nastavením by sme mohli ísť dnes do soboty. Celý deň pred nami, plány sú, nič nás nezastaví, tak si len pre istotu overme, či o tom vie aj počasie, lebo aj to by nás nemuselo zastaviť.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Nezastaví nás to počasie, už to viem v tejto chvíli a idem vám to povedať. Bude jasno až polojasno, môže sa kde tu aj obláčik nejaký objaviť, ale bude naozaj mimoriadne teplý deň pred nami na september. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 21 stupňov dnes. Takže príjemná sobota pred nami. A ak by ste sa báli, že to skončí, tak zajtra určite nie, lebo zajtra v podobnom duchu pokračujeme na Slovensku. S tým, že bude ešte o niečo teplejšie, zajtrajšie najvyššie denné teploty 24 až 29, na severe miestami okolo 22.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny.

0: Toto je jedna z najväčších hviezd môjho dospievania a môjho mládi. Nelly Furtado u nás vo Fan Rádiu spolu s tým Blendom a ich Promises. Výborná pesnička, trošku som si spolu s vami možno zaspomínala na minulosť a ak ste včera boli v Bratislave alebo minimálne sledovali sociálne siete, poďme si mi zaspomínať na včerajší deň, lebo možno ste videli niekoho prechádzať sa 100 metrov nad Dunajom medzi Ufom a Hradom, ale nezdalo sa vám to. V Bratislave totiž padol svetový rekord. Estonec Jean Ross, dúfam, že som to správne prečítala, strávil na slackline 12 hodín a dokopy prešiel 14,7 kilometra. Chápete? A teraz pozor, chodil po popruhu širokom iba 1,9 cm, čo bolo široké asi ako jeho prst, ako spomínal, ale mňa najviac baví, že kto tento človek je vlastne. Je to trojnásobný majster sveta, ako prvý na slackline zvládol dvojité salto vzad, robil kaskadéra vo filme Assassin's Creed a dokonca aj účinkoval na turné Madony a rozhodol sa na Slovensku vyskúšať si takýto, no, takýto parádny výkon, trošku adrenalinového typu a ešte aj padol rekord. A jeden detail, v roku 2024 prešiel na slackline z pevninského Talianska až na Sicíliu. Tesne pred koncom síce spadol do istenia, takže rekord mu neuznali, ale trasu dokončil. Ale včera sa mu podarilo dať rekord 14,7 kilometra od Ufa k Hradu a naspäť a zase k Hradu a zase k Ufu a wow, 12 hodín takto chodil úplný čávo, čiže ak ste si včera povedali, že kto je ten blázon nad Dunajom, tak odpoveď je profesionál. Veľmi, veľmi profesionálny blázon.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
8: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred pol 11. Pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Cestári pracujú na D1 pričatej smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte 15 minút, tak pevné nervy a videli ste radar. Merajú v Brezne v časti zadné Halny obojsmerne. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Hity, ktoré milujete.
10: Fan Rádio.

0: Rosy vo Fun Rádiu Ella Henderson pre nás spievala z Rudimental. Ella Henderson je to dievča, ktoré podľa mňa nepoznáte po tvári, ale po hlase určite. Toto bola ona. Vynikajúci, krásny hlas a hodí sa do všetkých takýchto drum and bassových a kadejakých party pesničiek. Ja ju vždy rada počujem, aj keď má teda pre nás alibi. A verím tomu, že alibi má aj včerajšia posluchačka, ktorej sme volali so Zarábaj ušami.
1: Zarábaj ušami.
0: Tá poslucháčka sa volá Simonka, mohla získať 60 000 eur, lebo o toľko sme hrali v Zarábaj ušami. A Simonka, jaj, tak to dopadla.
2: Presne tak to znie. Smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila.
0: Dobre, ale nebuďme úplne tvrdí na Simonku. Simonka je aj tá, ktorá síce nezarobila 60 000, ale vám ostatným sa postarala o potenciálnych 90 000 eur, ktoré tam skutočne sú v tom Zarábaj ušami, v tom banku. 90 000 eur. Ale dokopy nie nula, nič sme nevybrali. 90 000, prihodili sme práve, že 30 000 eur. Simonka, môžeš sa zapájať aj ďalej, ak ťa to mrzí, že si to nedala. Vôbec to nevadí, lebo akože fakt môžeš posielať SMS-ky a takisto čakať na telefonát z Fanrádia. Najbližšie žrebujeme 2. oktobra, čiže o necelé 2 týždne. Pokračujeme v rovnakých pravidlách, čiže treba poslať SMS-ku súťažnú do 10 sekúnd zdodvihnúť, keď vám zavoláme. A ak to zvládnete, tak vám položíme otázku. Naša Verka sa vás bude pýtať, ale pozor, úplne novú súťažnú otázku, takže toto si treba zapamätať, napísať na chladničku, na čelo, na tapetu, na mobile, kamkoľvek, kde to uvidíte a kde si to zapamätáte. Nová súťažná otázka totiž to znie, čo najradšej robíš? A odpoveď má byť, zarábam vlastnými ušami. A takto, keď to poviete, tak získavate 90 000 eur už 2. oktobra. Najviac sa mi páči na tejto novej súťažnej otázke, že znie tak pravidelne, hej? Že čo najradšej robievaš, hej? Čo najradšej robíš? To znie tak ako opakovanie. Tak verím, že opakovanie budete zarábať ušami. Správna odpoveď, zarábam vlastnými ušami. Toto si treba zapamätať. 3 slová a dosť podstatné na to, aby ste získali peniaze. Všetky informácie nájdete na fanradio.sk a všetko si môžete zopakovať aj tam.
1: Vyhraj 90 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Počúvate Fan Rádio a túto vymakanú pesničku. Čo vám to pripomína? Povedzte jedno slovo, ktoré vám pripomenula táto pesnička. Veronička, povedz ty.
1: No mne určite to pripomenulo rozprávku Šrek preca.
0: Áno, Šrek a Šrek rok 2004 a táto Accidentally in Love, zamilovaná pesnička. Myslím, že to bolo vtedy, keď sa Šrek a Fiona vzali, že už dvojke.
1: Mm-hmm, áno.
0: A boli na svadobnej ceste a toto tam hralo. Joj, ak mám ja rada pesničky, ktoré nám pripomínajú niečo z minulosti, tak to bolo ono, verím tomu, aj z budúcnosti. Veronika, pozrieš si niekedy Šreka ešte v budúcnosti?
1: Jejda, samozrejme, že áno.
0: Koľkokrát, povedz?
1: No, 150 určite.
0: Dobre, budem ti to počítať. A vy počítajte s tým, že už o malú chvíľu dopravné informácie z Fan Rádia.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
5: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
6: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
5: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
6: US Steel Košice od októbra, Nippon Steel Slovakia,
5: Volvo Car Košice,
6: Minebea Slovakia,
5: Fan Rádio
6: a mnohí ďalší.
5: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
6: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
7: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.

0: za 1 kg, šalátovú uhorku len 55 centov za 1 kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia pozdravujem všetkých šoférov, všetky šoférky aj spolucestujúcich. Samozrejme, sme na cestách na D1-ke za Piešťanmi smerom na Hornú Stredu. Je cyklista na ceste. Dávajte si naozaj veľký pozor. Vznikajú tam nebezpečné situácie, pretože na diaľnici je cyklista na D1-ke za Piešťanmi smerom na Hornú Stredu. Ste videli cyklistu na ceste, tak naozaj, naozaj opatrne. Cestári pracujú na D1-ke pričataj smerom z Trnavy. Obojsmerne si tam počkáte 15 minút a videli ste radary. Takisto na D1-ke merajú pri odpočívadle Zeleneč smerom na Bratislavu a ďalší radar je v obci Dvorníky smerom na Hlohovec. Ak by ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia alebo aj dobré správy, môžete nahlasovať, že čo sa podarilo na tých cestách, tak že napríklad, že cyklista už zišiel z diaľnice a už je pekne v bezpečí, tak všetko nám to môžete hlásiť na 0800 800 200. Je to bezplatná linka a my vám za všetky informácie samozrejme ďakujeme.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
4: Víkend vo Fanrádiu.
5: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systein Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
4: Víkend vo Fanrádiu.
3: Víkend pokračuje aj po 11. Ja vás pozdravujem na celé Slovensko, volám sa Maca. A ak máte chuť niečo oslavovať, tak dnes ruka v ruke oslavujú napríklad Konštantín, Konštantína, Konstancia aj Trofín. Blahoželáme všetko najlepšie. Ja neoslavujem, ale aj budem vám hrať na party na ruku hore.

0: prstami a Juanes musel vysvetľovať, že prosím vás, žiadna politika, ja spievam o rozchode. Ľudia, halo, ale nič, nič, takže pesnička sa tam neuchytila. A v Dominikánskej republike, predstavte si, ju zase zakázali pre šteklivé dvojzmysly a narážky v texte. Takže Juanes napísal pesničku o zlomenom srdiečku a výsledkom bola politická kauza v jednej krajine a mravnostná v druhej krajine. Celkom slušný výkon na jednu košeľu, ale teda našťastie u nás na Slovensku sa La Camisa Negra uchytila bez nejakého medzinárodného incidentu, takže sme si ju vo Fan Rádiu úplne v pohode hrali. Vedie, prosím pekne, o rozchode. A rozchádzame sa pomaly aj s letom. Dôkazom bude počasie už od budúceho týždňa, ale zatiaľ úplná pohoda.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Pozrieme sa aj na teda predpoveď počasia na tento víkend. Dnes bude veľmi príjemná sobota, jasno až polooblačno. Lokálne môže byť aj nejaký ten obláčik a inak bude teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 21 stupňov. Nedeľa bude podobná, zajtra pokračujeme v takomto duchu. Jasno až polojasno, dokonca dobre môže pribúdať oblačnosť v priebehu dňa od sebe západu, ale bude naozaj veľmi teplo aj zajtra. Najvyššia denná teplota zajtra 24 až 29 stupňov, čiže skoro 30. Na severe bude menej, miestami okolo 22 stupňov.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Neviem, kto mal na starosti kalendár na 19. septembra, ale evidentne povedal, dajte tam všetko, lebo dnes, predstavte si, dnes 19. septembra, počúvate Fan Rádio a dnes v kalendári deň tanca, deň červených pánt, deň jablok, deň gymnastiky, upratovania, deň softverovej slobody, deň rozprávania ako pirát, dokonca aj deň, keď máte mňaukať ako pirát. To si úplne neviem predstaviť, ako pirátsku mačku. Takže keď už dnes oslavujeme všetko naraz, prajem vám krásny medzinárodný deň, neviem čo skôr. Zrovna deň dopravného servisu tam chýba, síce. Ale ten vo Fan Rádiu oslavujeme niekoľkokrát denne a jeden nás čaká už o chvíľu. Tak pozrieme sa na to, čo sa deje aktuálne na slovenských cestách, ale najskôr Šarkán a jeho pozvánka.
1: Čo je hlavnou myšlienkou festivalu Divadelná Nitra?
2: Prvoradé je to byť miestom na stretávanie a byť miestom pre dialog medzi východom a západom.
1: Program je nabitý skvelými inscenáciami a každý si tam nájde to svoje.
2: Tak kto má rád napríklad filmy ako Matrix, 12 opíc a podobne, tak si môže ísť pozrieť Macbeth, alebo to má to tam taký sci-fi rozmer.
1: O festivale Divadelná Nitra to bude už túto nedeľu od 10. vo Fan Rádiu.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Na LinkedIne? Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
6: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
7: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia o pol 12. pozdravujem na cesty všetkých šoférov, šoférky, všetkých, ktorí počúvate. Cestári pracujú na D1 pričatají smerom z Trnavy, obojsmerne sa tam tvorí kolona. Taká malá, počkajte si asi 15 minút, ale aj tak pevné nervy. Okrem toho radary ste videli, jeden meria na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom na Bratislavu, ďalší je v obci Dvorníky smerom na Hlohovec a radar je aj na výjazde z Novák smerom na Prievidzu, tak si strážte rýchlosť. Samozrejme všade, treba opatrne a ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Fan Rádiu žena, ktorá strieľa šľahačku spod prsenky a muž, ktorý už vyše 30 rokov pôsobí až príliš uvoľnený. A nemá oči. Veď chápete, kam mierim. Katy Perry a Snoop Dogg u nás vo Fan Rádiu s ich parádnou pesničkou California Girls. No, poviem vám, nebol to najlepší opis, ale vo Fan Rádiu máme aj horší.
1: Fakt zlý opis.
0: Máme tu fakt zlý opis a dnes sa tejto náročnej disciplíny ujala naša Ajka. Vybrala si jeden film, ktorý má navyše s dnešným dňom aj niečo spoločné. Čo presne, to vám zatiaľ nepoviem. Najskôr musíme zistiť, že ktorý film sa vám to Ajka snaží opísať a poviem vám rovno, veľmi vám to neuľahčila, ale teda poď na to, Ajka. Aký film by sme si teda dnes mali pozrieť?
2: Nevieš, ktorý film, veď ten film, kde ten chlapík, ktorý by si inak mal nájsť lepšiu make-up artistku, tak jeho naháňa chlapík na aute, za ktorým sa úplne všetci otáčajú. Nevieš, ktorý film?
0: Výborne. Akože ja viem, o aký film ide a toto je fakt vtipný, ale fakt zlý opis. Takže vieme, že je tam chlap, potom je tam ďalší chlap a auto. To sme celkom zúžili. No, a teda chlap so zlou maskerkou. Ktorý film Ajka fakt zle opísala? Ak viete, ktorý film má na mysli, pokojne pošlite do Fanrádia svoj tip, ideálne v hlasovej správe. A ak aj neviete, tak proste čokoľvek vás napadne, že čo by vám to mohlo pripomínať, tento fakt zlý opis, že čo by to mohlo byť za film. Dajte vedieť.
2: Nevieš, ktorý film, veď ten film, kde ten chlapík, ktorý by si inak mal nájsť lepšiu make-up artistku, tak jeho naháňa chlapík na aute, za ktorým sa úplne všetci otáčajú. Nevieš, ktorý film?
3: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio, pozdravujeme vás všetkých a všade. Máme tu faxlý opis od našej Ajky, ktorá nám odporúča film na dnešný deň.
1: Faxlý opis.
0: A keď hovoríme faxlý opis, je to faxlý opis. Stále hádame film, ktorý sa faxle snažila opísať Ajka takto.
2: Nevieš, ktorý film, veď ten film, kde ten chlapík, ktorý by si inak mal nájsť lepšiu make-up artistku, tak jeho naháňa chlapík na aute, za ktorým sa úplne všetci otáčajú. Nevieš, ktorý film?
0: Akože, ja viem, ktorý film, ale nie každý vie, lebo nechodí mi až tak veľa odpovedí a už vôbec nie teda správnych. Teda správne nejaké prišli, to musím teda povedať, ale ešte vás trošku potrapím, kým prejdeme k správnej odpovedi. Veronička, čo si ty myslíš?
3: No tak, akože, ak si teda spomeniem, čo Ajka vravela, že tam je teda akože zlá make-up artistka, tak ja by som teda povedala, že či to náhodou nie je film Mad Max. Tam boli tiež oni takí akože divne pomalovaní možno.
0: Divný, áno. Zaslúžili by si niekoho iného, aby má nejakého iného maskera. No okej, okay. A sú tam aj autá zaujímavé, terénne, zvláštne. Akože, a naháňajú sa. Je to dobrý tip, ale nie je to správny tip. Nie je to správna odpoveď. Nevadí, ale vieš čo, ja skúsim inak. Ajka, ty skús lepšie opísať ten film a vy posielajte svoje odpovede do Fan Rádia.
2: No veď ten film, kde je taký chlapík, ktorý vyzerá ako... No, tak ako keď ideš spať namaľovaná, zabudneš, že si namaľovaná a ráno sa zobudíš a sa spadám v zrkadle, že pre Boha. Tak to vyzerá. A tohto chlapíka naháňa týpek, ktorý sa hrá na niečo vďaka, čomu sme boli v karanténe. Vieš? Veď to už musíš vedieť.
0: Dobre, poviem vám. Ak to neviete teraz, tak Ajka už pre vás viac urobiť nemôže. Ale naozaj, že nie.
4: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fan Rádio.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
9: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
10: Finax. Invest and relax.
11: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
12: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán rádia, pozdravujem opäť po polhodinke na slovenské cesty. Máme teraz na sekundu presne 12 hodín a dobrú chuť k obedu, ale ak ste za volantom, možno vás budú zaujímať tieto informácie. Cestári stále pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte asi 15 minút a videli ste radar, ktorý meria rýchlosť na výjazde z Novák smerom na Prievidzu. Ak by ste videli viac radarov, cestárov, hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Víkend vo Fan Rádiu.
3: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
0: Víkend vo Fan Rádiu.
2: V tejto chvíli sa už Slovenskom nesie vôňa slepačieho vývaru, rezňou, možno aj nejaké iné špeciality. Dobrú chuť vám želám z Fan Rádia. V prípade, že usadáte k sobotnému stolu, ešte hodinku vám do toho budem kecať z Fan Rádia. Volám sa Maca. A vyhodnotíme si fakt zlý opis našej Ajky.
0: Fan Rádio.

0: To je príjemná hudbička, latino hudba u nás vo Fanrádiu, takto o 12:10. Enrique Iglesias, Sean Paul, December, Bueno a Gente de Zona. Som rada, že môžem použiť aj takýto akcent, ktorý pravdepodobne nie je dobrý, ale rada ho využijem. Bailando vo Fanrádiu, toto je presne ten typ pesničky, pri ktorej má človek pocit, že by sa... Že by mal byť niekde úplne inde, no nie? Niekde pri mori ideálne, niečo dobré pred sebou, absolútne žiadne povinnosti. A pritom je pokojne doma a vyklada umývačku možno, alebo kdekoľvek sa nachádzate pri počúvaní Fanrády. Ja verím, že ste sa aspoň na moment presunuli niekam do Karibiku. Ale ten pocit sa ráta, aj keď ste vykladali umývačku. A keď už sme pri vás mentálne... takto v lete, alebo teda sme vás mentálne presťahovali niekam do tepla, poďme sa pozrieť, aké počasie máme reálne dnes u nás. Ale ja šípim, že dobre.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
0: Aj to teraz ako odhalím, áno, veľmi dobré počasie, pred nami celý víkend, bude príjemný, dnes jasno až polojasno, môže sa objaviť kde tu aj nejaký obláčik, ale veľmi, veľmi, veľmi výnimočne, dnes bude príjemný deň, teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 21 stupňov, toľko sobota, žiadne búrky, prehánky, ani vietor extrémny, bez vetrie a slabý vietor. Dnes na programe. Zajtra v podobnom duchu pokračujeme. Zajtra bude jasno až polojasno. Výnimočne sa môže objaviť zajtra nejaká prehánka, dážď, aj búrka, ale bude teplo takisto. Najvyššia denná teplota zajtra 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zajtra väčšinou okolo 22.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.

zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Vo Fan Rádiu trojnásobný víťaz, alebo trojnásobná pesnička, ktorá vyhrala počet opakovaní v online priestore. Najhranejšia pesnička v online priestore 3 roky po sebe. Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou práve teraz z Fan Rádia. Vynikajúca skladba, ktorú si vždy radi zahráme. Zahrali sme si ju krátko pred dopravným servisom o malú chvíľu aktuálne informácie a hneď po dopravnom servise si vo Fan Rádiu dáme aj vyhodnotenie fakt zlého opisu.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem opäť po pol hodinke na slovenské cesty. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom z Trnavy. Obojsmerne si počkáte 15 minút a radar ste videli v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. Sú otočení smerom do Bratislavy. Dávajte si pozor, ak by ste videli viac alebo viete spomínané informácie aktualizovať, zavolajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Na sobotné popoludne sme si dali Pink a jej Just Like a Pill, verím, že oceňujete. A mám tu pre vás aj tip na napríklad filmový večer, čo dnes si možno najlepšie pozrieť, lebo je sobota a je to tak sa hodí si pozrieť nejaký dobrý film večer, ale nebudem vám ho odporúčať ja, ale naša Ajka.
1: Fakt zlý opis.
0: Máme tu fakt zlý opis filmu a Ajka vám dala nápovedu, po ktorej už podľa mňa nebolo veľmi kam uniknúť, ale toto bola prvá nápoveda.
2: Nevieš, ktorý film, veď ten film, kde ten chlapík, ktorý by si inak mal nájsť lepšiu make-up artistku, tak jeho naháňa chlapík na aute, za ktorým sa úplne všetci otáčajú. Nevieš, ktorý film?
0: Vám to bolo jasné hneď od začiatku. Akože ja som potrebovala, že daj nám ešte lepšie, dala toto.
2: No veď ten film, kde je taký chlapík, ktorý vyzerá ako... No, tak ako keď ideš spať namaľovaná, zabudne, že si namaľovaná a ráno sa zobudíš a sa zbadá v zrkadle, že pre Boha. Tak to vyzerá. A tohto chlapíka naháňa týpek, ktorý sa hrá na niečo vďaka, čomu sme boli v karanténe. Vieš? Veď to už musíš vedieť.
0: Áno, ani ten COVID ste nepotrebovali a už vám to bolo úplne jasné. Toto sú vaše odpovede.
3: Ahoj, Maci, veď je to Batman s Jokerom.
4: Ale veď to vôbec nebol zlý opis. Je to jednoducho temný rytier, Batman a Joker, Heath Ledger vo svojej životnej roli.
5: Ahojte, tu Lubomír. No tak podľa mňa by to mohol byť film Batman a Joker by potreboval trošku premalovať.
6: Ja si myslím, že je to film Joker, pretože Joker potrebuje naozaj lepšieho make-up artista a naháňa ho typek mobile, za ktorým sa každý otáča.
7: No podľa toho popisu je to úplne ľahké, však to je Batman.
8: Ahojte, ja si myslím, že je to Temný rytier.
9: Ahojte, sedíme v aute a debatujeme film, ktorý si možno aj dnes pozrieme. Je Batman. Chudák Joker je naozaj zle namalovaný.
10: Čaute, babi. Ten pán s tým nepodareným make-upom by mohol byť Joker a jeho parťák Batman.
11: Podľa mňa je to Batman, keďže Joker mal veľmi zlý make-up a kto už by sa neotočil za Batmobilom. Čaute.
0: Čaute. No vy ste mi nejaký moc múdry. Dobre, toto bolo podozrivo jednohlasné. Ajka, potvrď nám to. Mali sme pravdu?
2: Jasné, veď to je ten film, ten Batman, presne, s Jokerom a Batmobil. No veď to som myslela. Tak díky, že ste mi pomohli.
0: Ajka chytá už trošku toho Jokera, nemyslíte? Ajka, tak áno, mali ste pravdu, je to Batman. A teraz teda už môžem aj prezradiť, prečo Ajka odporúča Batmana ako film, ktorý si môžeme pozrieť, alebo Temného rytiera, pretože dnes je aj Batman Day, teda deň Batmana vychádza na 19. septembra. Takže Ajka síce Batmana fakt zle opísala ako naháňačku neodmaľovaného chlapa s príčinou covidovej karantény, ale vy ste ju aj tak fakt dobre pochopili. A ja vám k tomu aj fakt dobre zahrám Lady Gagu, ktorá stvárnila Harley Quinn a Bruna Marsa s pesničkou Die with a Smile. To je akože myslím si, že veľmi tematické. Zomrieť s úsmevom je v preklade táto pieseň a dokonca táto pesnička bola aj chvíľu v hre o to, či ju použiť vo filme Joker v 2024 roku. Tak dáme si ju aspoň takú z fanrádia. Ste skvelí.
12: Počúvate Víkend vo Fanrádiu. Z Macau.

It All, pán Všeználek, alebo po slovensky pán Vševedko, práve teraz u nás vo Fanrádiu, Teddy Swims, ale možno pán Všeználek, pán Vševedko vedel aj to, že dnes je snáď Medzinárodný deň všetkého. By som to nazvala, že Medzinárodný deň neviem čo skôr, lebo máme deň Batmana, deň tanca, deň červených pán, jablok, gymnastiky, upratovania, super, že to vyšlo na sobotu, aj deň rozprávania ako pirát, dokonca aj deň mňaukania ako pirát, čo si už úplne neviem predstaviť, ale tak niekedy tak znejú tie mačky, že pod oknami, keď majú rošambo, ale verím tomu, že čokoľvek si z tohto vyberiete, že si užijete dnešný deň, akokoľvek sa ho rozhodnete osláviť, v tejto chvíli už bezo mňa, lebo ja sa s vami lúčim, moje meno je Maca, ale Nikol sa na vás teší. Popoludní, teda po 13. sa vám ozve. Užívajte život, počujeme sa zajtra ráno a naslyšenou, alebo do počutia. Čaute proste.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoučinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke opäť z Fanrádia pozdravujeme všetkých vodičov na slovenských cestách. Počúvate aktuálny dopravný servis. A začíname upozornením. Na D1 pri Čataji v smere na Trnavu je v ľavom pruhu odstavené auto. Buďte v úseku maximálne opatrní. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Rusovskej ceste smerom z Viedenskej cesty a v Bratislave spomalte aj na ceste na Senec smerom do mesta. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.
4: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

ako sa zvykne hovorívať tu u nás vo Fan Rádiu, týždeň sa opäť s týždňom snúbil a máme tu víkend. Krásnu sobotu vám želám z Leškovej 5 všade tam, kde ste aj dnes naladení na hity, ktoré milujete. Sme v tom spolu do 17. Ja som Nikol a vítajte a pekne počúvajte.

0: posledných 5 dní leta sa nám deje. Až 23. septembra nás čaká jesená rovnodennosť, a.k.a. prvý jesenný deň, takže aj takéto parádne letné kúsky si ešte dovolujem na vás vyťahovať z fanrádia.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Víkend nám víkenduje a bude aj zajtra, no a celkom prekvapivo bude ešte teplejšie ako dnes. Nedeľa bude jasná až polojasná, iba ráno a do poludnia ojedinelo pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. Popoludne od západu bude oblakov trošku pribúdať a k večeru na západe ojedinelo nie sú úplne vylúčené ani prehánky alebo dážď, výnimočne búrky a k tomu bude aj výnimočne teplo. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zajtra vystúpi väčšinou na 22 stupňov a na zvýšku Slovenska bude ešte viac, 24 až 29.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Music práve teraz vo Fun Rádiu. Toto bol Benson Boone a na Leškovej 5 nás tento týždeň navštívila aj mladá nádej slovenského športu, Ema Zapletalová. Pripomenieme si to už v ďalšej polhodinke, tak nikam neodchádzajte.
1: Počúvate Víkend vo Fun Rádiu s Nikol.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
4: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
8: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto krátko pred poldruhou Fan Rádio ide za vami na slovenské cesty. Tam je momentálne pokojná situácia, videli ste len jeden radar, namerať vás môžu v Bratislave na Rusovskej ceste smerom z Viedenskej cesty. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200 a jazdite bezpečne.

0: veci a včera tomu nebolo inak. Na Leškovú 5 dorazili dve moderátorské legendy, Adela a Saifa, a pozvanie do ich talk show prijala aj naša šikovná športovkyňa, ktorá sa tou legendou tiež určite stane. Atletka Ema Zapletalová, ktorej hlavnou disciplínou je beh na 400 metrov cez prekážky. V posledných dňoch bolo o nej dosť veľa počuť, lebo ukončila naozaj mimoriadne úspešnú sezónu. 5-krát vyhrala Diamantovú ligu, stala sa majsterkou Európy a vedie tiež svetový rebríček najlepších atletiek vo svojej disciplíne.
1: Že mňa niekedy, prepáč, pri všetkej úcte nebaví ani pozerať ľudí, ktorí sú fakt, že veľmi dobrí v tom, lebo sú fakt všetci veľmi dobrí. Mňa by oveľa viac bavil náhodný výber, že ti príde fakt do schránky, že tento rok reprezentuješ Slovensko v behu cez prekážky ty a ideš, okay, a ja by som okay. Kukla.
2: To je
3: veľa väčšia zabava, hej.
1: Vieš, taká podobná,
2: že olympiáda neschopných, vieš?
1: Nie, ale že olympiáda normálne reprezentujúca normálnych ľudí a že ti to príde normálne do schránky, že čo máš to, kokos, prišlo mi, že ja musím ho doštepom robiť.
3: Neviem, čo sa teba s mojim fyzioterapeutom mi vralo, že bol presne takto, že atleti sú prihlásení, my máme každé svoje disciplíny, ale boli by preteky, kde by sa takto, že sme prihlásení všetci atleti a tiež úplne random výber disciplín, že ja
2: že
3: som
2: taká škárka,
3: ale proste musela by som ísť kok do diálky,
1: alebo no, niečo. Alebo tak, vieš, to trošku oživiť spicy it up, ako sa hovorí.
0: No tak kto vie, či toto neinšpiruje usporiadateľov, aby niečo takéto vymysleli. Adela, Saifa a Ema Zapletalová sa rozprávali tu u nás vo Fan Rádiu a veru, že bolo o čom. Keďže premiéru už máme za sebou, tak si celý tento rozhovor môžete nájsť a vypočuť vo všetkých podcastových aplikáciách a s videom ho nájdete aj na našom profile na YouTube.

0: Tá jediná Lady v rámci svetovej pop music sa vám práve teraz venovala z vášho fan rádia. Skvelá Lady Gaga na víkend pre vás, takto krátko pred 14.
1: Víkend vo fan rádiu s Nikol. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
3: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: kilogram. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj takto o 14. ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite len jeden radar. Merajú na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane a pozor v oboch smeroch. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať sem do Fanrádia na 0800 800 200.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Víkend vo Fanrádiu.
4: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
3: Víkend vo Fan Rádiu.
2: Sobota nám pokračuje 14. hodinou a som rada, že aj dnes ste si vybrali Fan Rádio. K všetkým vašim víkendovým aktivitám máme pre vás nadúpaný playlist plný hitov, ktoré milujete. Lost Frequencies, Adonis a Ed Sheeran. To je náš úvodný trojlistok, tak nech sa dobre počúva.

0: to najlepšie z Belgicka práve teraz vo vašom slovenskom fanrádiu. Toto bol DJ, ktorého už veľmi dobre poznáte a roky ho milujete. Lost Frequencies.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Veľmi pekná, príjemná septembrová sobota sa nám aktuálne deje a vyzerá to tak, že nedeľa nebude o nič horšia. Bude jasno až polojasno, iba ráno a dopoludne môže byť ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu môže trošku tých oblakov pribúdať a k večeru práve na západe ojedinele nie sú vylúčené ani prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Za to ale bude teplo v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši zajtra väčšinou okolo 22 stupňov. A všade inde na zvyšku Slovenska v nedeľu 24 až 29.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.

0: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
1: Sofia, tu žiješ tu.

0: Malý kúsok štvrtka práve teraz vo Fan Rádiu, teda pardon, veľkého štvrtka. Každý štvrtok je totiž tu u nás vo Fan Rádiu veľký štvrtok a takéto skvosty vám počas neho hráme. Najväčšie hity milénia a to je zoznam, v ktorom Britney Spears jednoducho nemôže chýbať. Tak si nás vo štvrtok nezabudnite naladiť, lebo oplatí sa. A to isté môžem povedať aj o nedeli.
1: Čo je hlavnou myšlienkou festivalu Divadelná Nitra?
2: Prvoradé je to byť miestom na stretávanie a byť miestom pre dialog medzi východom a západom.
1: Program je nabitý skvelými inscenáciami a každý si tam nájde to svoje.
2: Tak kto má rád napríklad filmy ako Matrix, 12 opíc a podobne, tak si môže ísť pozrieť Macbeth, lebo to má to tam taký sci-fi rozmer.
1: O festivale Divadelná Nitra to bude už túto nedeľu od 10. vo Fan Rádiu.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke vás opäť z Fan Rádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. A začíname nehodou. Tá pribudla na výjazde z Úľan nad Žitavou smerom na Šurany. Havarovalo tam osobné auto, buďte v úseku maximálne opatrný. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane. A pozor obojsmerne. V prípade, že viete viac, videli ste radary, nehody alebo akékoľvek komplikácie na cestách, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

0: Aj takto 19. septembra ste s Fan Rádiom a v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim mesiacom som natrafila aj na jednu veľmi zaujímavú štatistiku. Tá hovorí, že september je jeden z najobľúbenejších mesiacov v roku. Prekvapivo, ale asi to bude mať niečo spoločné s tým, že september je mesiacom narodenín. Podľa svetových štatistik je práve v septembri najviac narodenín a asi to aj celkom dáva logiku, lebo veď keď si odrátame 9 mesiacov späť, tak sme automaticky pri Vianociach a Silvestri a vtedy sa evidentne ľudia majú radi. Takže ak sa vám zdá, že posledné týždne kupujete viac darčekov než rožkov, tak asi v tom nie ste úplne sami. No a ako som zistila, na našom WhatsAppe na 0903 943 003 tak oslavuje sa dnes aj vo Veľkom Bieli.
1: Ahoj, Bianka. Želáme ti všetko leto najlepším narodeninám. Mamina, tato a
2: Viki.
0: Janka, tak šťastný a veselý narodeninový deň ti želám aj ja za celý kolektív Fan Rádia. Dnes máš 11 rokov a to už je naozaj solidný vek. A inak tiež mám darček pre teba, ako inak bude hudobný, tak si najbližšie 3 minúty uži.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Aj na country strunku sme vám brnkli v tejto chvíli s týmto kráľom country Šabúzy vo Fan Rádiu krátko pred 15.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriska, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
6: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
7: Be active your way.
6: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o superceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
8: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 € a kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Peknú sobotu želáme z Fanrádia aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. A začíname nehodou. Tu odstraňujú na výjazde z Úľan nad Žitavou v smere na Šurany. Havarovalo tu osobné auto. Buďte maximálne opatrní. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Hornej Stredy. V prípade, že toho máte viac, tak všetky novšie udalosti zo slovenských ciest môžete aj naďalej bezplatne telefonovať sem do Fanrádia na 0800 800 200.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
0: Víkend vo Fanrádiu.
4: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša plus lekáreň.
0: Víkend vo Fanrádiu.
3: Ak sa aj dnes pri Fanrádiu pýtate, koľko hitov, ktoré milujete, sa nám sem zmestí, tak odpoveď je, že všetky. Príjemné víkendovanie aj takto po 15. A začneme s pevákom, ktorý nám spravil toto leto na Slovensku, tento rok aj naživo, na festivale Love Stream. Nico Santos.
0: Rádio.

0: Opäť to zaiskrilo medzi nami a Adamom Ďuricom. Aj slovenská hudba má svoje čestné miesto tu u nás vo Fanrádiu. A práve ste počúvali jeho aktuálny singel Iskry od nás z Fanrádia.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Pekný septembrový víkend vám želám všade tam, kde ste aj dnes s nami a mali by ste vedieť, aké počasie nás bude nedeľou sprevádzať. Bude jasno až polojasno, ráno a dopoludnia ojedinele pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. Popoludne od západu bude oblakov pribúdať a k večeru na západe ojedinele nie sú vylúčené prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Za to ale bude teplo a dokonca ešte teplejšie ako dnes. V Žilinskom kraji na Hornom Spíši v nedeľu väčšinou okolo 22 stupňov a na zvyšku Slovenska 24 až príjemných 29.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Tak to Miley Cyrus poznáte a milujete, no ešte len včera vstúpila do novej éry, vydala nový album, v poradí už 10. a už si chce hovoriť jednoducho len Miley. Ako to celé znie a vyzerá, to si môžete skontrolovať na našom webe na fanradio.sk.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Je pol štvrtej a to je opäť čas na aktuálny dopravný servis vo Fanrádiu. Neodustále odstraňujú na výjazde z Úľan nad Žitavou smerom na Šurany. Havarovalo tam osobné auto. Obojsmerne treba rátať aj so zdržaním. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar ste videli na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Hornej Stredy. V prípade, že viete viac, tak všetky novšie udalosti z našich ciest nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Vo Fanrádiu sa pomyselne presúvame o týždeň dopredu. Dúfam, že vám to nevadí, pretože už o týždeň, presne o tomto čase, bude v Nitre v plnom prúde jeden divadelný festival. Divadelná Nitra tento rok odštartuje svoj 35. ročník a na pódiach sa ukážu slovenské aj zahraničné divadelné súbory. Zajtrajšia nedelná talk show bude práve o tomto festivale a padne aj niekoľko odporúčaní k predstaveniam, ktoré sa chystajú. Šarkan privíta dramaturga Mira Cvifel Hofera a reč bude napríklad aj o inscenácii divadla Andreja Bagára v Nitre. Rev, vresk a brud.
1: Práve rev, vresk a brud by som povedal, že koho baví Stranger Things, tak nech si to ide pozrieť, lebo v zásade oni sú tieto pospájané rôzne balady od tých slovenských klasikov ako Hviezdoslav Botov podobne. Akurát, že je to celé robené tak, že je to ako keby taký ten magický svet a presne tak ako Stranger Things sú nastavené na tom, že jednoducho mám tu nejaké dva svety, ktoré sa prelínajú, tak práve tu sa pracuje, že všetka tá mágia, všetko, čo sa deje v tých temných slovenských horách a podobne a všetky tie magické veci, tak je tu dané a fakt, že pokiaľ máte aj Stranger Things, choďte si pozrieť Revresk a Brut.
0: Viac o blížiacom sa festivale Divadelná Nitra povie dramaturg Miro Cvifelhofer už zajtra v nedelnej talk show so Šarkanom. Tak si to nenechajte vo Fanrádiu újsť v tradičnom čase medzi 10. a 12.

Music is my best friend.

0: Fan rádiu a jedno sa mu musí nechať. Dokáže to tento pánko stále roztancovať davy. To vám dokázal aj práve teraz, takto krátko pred 16.
1: Víkend vo Fan rádiu s Nikol.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Odkrojili sme z cien. Liptov Ejdam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Takto krátko pred 16. vás z Fanrádia opäť pozdravujeme aj na sobotné cesty. Tam je momentálne pokojná situácia. Videli ste len jeden radar. Namerať vás môžu v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky alebo nehody, kolóny či iné komplikácie nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
3: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša plus lekáreň.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Včera to nevyšlo podľa našich predstav. 60 000 eur nám zostalo vo Fan Rádiu, tak tých 90 000 už dúfam nenecháte újsť. Zarábanie ušami bude pokračovať 2. októbra a treba sa na to zodpovedne nachystať. Tak vám prihadzujem aj šťastnú hodinku.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Na konte má už 12 albumov. Dokopy spravila zhruba 280 pesničiek a o tejto jednej hovorí, že je to najlepšie, čo sa jej kedy podarilo napísať. Takto fantasticky si aj dnes hráme vo Fanrádiu. Toto všetci Swifties jednoducho museli oceniť. Blank Space a naša milovaná Taylor Swift.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Víkend bude už zajtra pokračovať nedeľou a vyzerá to tak, že počas dňa bude jasno až polojasno. Ráno a dopoludnia ojedinelo pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť, no a vyzerá to tak, že popoludní od západu môže oblakov trošku pribúdať. K večeru práve na západe sa ojedinelo môžu objaviť aj nejaké tie prehánky alebo dážď, za to bude aspoň teplo. V Žilinskom kraji a na Hornom Spíši zajtra väčšinou okolo 22 a všade inde v nedeľu 24 až krásnych 20. 9 stupňov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www

0: extrémne prísne znie táto pesnička a veru, že s týmito chlapcami asi bude lepšie sa kamošiť. Imagine Dragons tu u nás vo Fan Rádiu, takto krátko pred pol piatou.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol. Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
2: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Excuse me, could you please take a picture of us?
4: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
3: Just press this button, okay?
4: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, opačne, nie, no, right, do lava, do, no, no, left, do, left.
1: Nezáleží na tom, kde ste, angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinky opäť pozdravujeme z Fanrádia na víkendové cesty. Tam je momentálne pokojná situácia. Videli ste len jeden radar, a to v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. Tak tu určite pozor na rýchlosť. A v prípade, že tých informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo nejaké komplikácie na cestách, tak nám to všetko môžete naďalej telefonovať bezplatne na 0800 800 200.
8: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: A po aktuálnom dopravnom servise ešte poďme z Fanrádia hodiť očko na zajtrajšie počko. V nedeľu bude jasno až polojasno. Ráno a dopoludnia ojedinelo pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. Popoludní od západu môže oblakov pribúdať a k večeru práve na západe sa ojedinelo môžu objaviť aj nejaké tie prehánky alebo dážď. Bude ale veľmi príjemne teplo v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši väčšinou okolo 22 a na zvyšku Slovenska ešte o čosi viac 24 až 29 stupňov.
8: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

deň sa dá nájsť nejaký dosť dobrý dôvod na oslavu. A ak zatiaľ v tomto smere pre dnešok tápete, tak mali by ste vedieť, že dnes je deň tanca. Ako pekne nám to vyšlo takto na sobotu, že? Horúčka sobotnejšej noci teda bude patriť všetkým, ktorí to na parkete vedia poriadne roztočiť, ale samozrejme aj tej druhej skupine ľudí, ktorí si len myslia, že tancujú, ale vyzerajú pritom, ako keby sa snažili odohnať osie hniezdo. No aj takí sú medzi nami. Roztancovať sa vás, ale teraz pokúsim, a to je úplne jedno, v akej ste kategórii tanečnej, pretože mne v súvislosti s tancom okamžite v hlave naskočila jedna speváčka, ktorú naozaj nemôžem opomenúť, ktorá sa nielenže dobre počúva, ale ešte je na ňu aj radosť pozerať. Shakira! Jej bochy majú vlastnú kariéru. Takto nejako by som to skonštatovala. Možno aj vlastnú fanúšikovskú základňu a pravdepodobne aj lepší rytmus, než väčšina z nás. Ja mám niekedy pri nej pocit, že ona si z tanca urobila svoju vlastnú disciplínu a je na nej fascinujúce, že keď ona tancuje, tak to vyzerá, že totálne prirodzene. Žiadne, že nacvičené pohyby, ale čistá radosť z hudby. Tak dnes na deň tanca to aj vy môžete vyskúšať, dať to na šak, lebo práve v jej spoločnosti bude víkend vo Fanrádiu pokračovať. Tak si to užite.

tanečným krokom sa dostávame pomaličky až k 17. hodine a to znamená, že sa blíži ďalšie vydanie Fun in Slovakia a po ňom príde aj sobotný Get Fun, takže deň tanca ešte dostanete príležitosť oslaviť aj pri Fun Rádiu. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu sobotnú pozornosť a dokým sa opäť budeme počuť, tak fun.

0: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
1: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
2: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Fan Rádio Chill.
5: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O malú chvíľu bude 17 hodín a vy z Fanrádia počúvate aktuálny dopravný servis. Začíname nehodou v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom na Stúpavu. Pri čerpacej stanici Slovnaft sa stala jedna konkrétne. Úsek je momentálne úplne neprejazdný, takže sa tomu radšej vyhnite. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova. V prípade, že viete viac, videli ste nehody, radary alebo nejaké komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne sem do Fanrádia na 0800 800 200. A jazdite opatrne.
5: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

0: suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáre.
1: Ahojte, pekné sobotné popoludne vám prajem. Práve počúvate program, ktorý sa venuje slovenskej hudbe. Užijeme si hity, ktoré milujete slovenské najbližšiu hodinu. Celá sa to volá Fan in Slovakia, ja sa volám Kava. Nech sa vám dobre počúva.
2: Fan in Slovakia s Kavou.

0: Fantastickú verziu Pary to okolo nás si o malú chvíľu budeme hrať vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Je od skupiny Para, ja som naozaj veľmi rada, že vyšla aj oficiálne, pretože som ju počula na ich narodeninovom koncerte. Začiatkom tohto roka skupina Para odohrala akustický koncert v Starej Tržnici a práve celý tento koncert vyšiel na zázname. Nájdete ho na sociálnych sieťach, nájdete ho na streamovacích službách. Je to celý Para Acoustic Live v Starej Tržnici. A je tam špeciálna verzia pesničky To okolo nás, ktorú spievajú s detským speváckym zborom. A ja si myslím, že toto je presne tá pesnička, ktorá je takým spôsobom zaujímavá a vzácna, že si to naozaj zaslúži a veľmi pekne o tejto pesničke rozpráva aj jej autor, basgitarista skupiny Para Matúš Valo.
1: Táto pesnička je potvrdením, že také moje viere, že niekedy niekto zošle tú pesničku iba. Pretože toto je pesnička, ktorú spoluautor celého albumu, samozrejme aj producent niektorých vecí, Matej Starkov.
0: Áno.
1: On vlastne má nejakú svoju pesničku, ktorú hovorí, že chcem to s takou českou holkou nahrať, tu je tá pesnička. Pustil mi nejakú pesničku, ja som bol taký, že vymyslím mi tam spev. On to mal nejaký spev. Nechytil som sa na to a potom po roku ju doniesol na chalupu a už odchádzal z chalupy, bol tam 3 dní tam, ja hovorím, že chcem ešte tú moju pesničku, aby si mi vymyslel ten spev. Už odchádzal, si balil veci, že tak poď rýchlo to dajme. Začal hrať iba tie akordy a začal som to spievať a do niekoľka tých, nechcem povedať sekúnd, ale do niekoľka tých verzií tej pesničky v minút som spieval tú melódiu, ktorú dneska poznáme a to bolo tak neuveriteľne rýchle, tak neuveriteľne fantastický pocit, jak tá pesnička proste prišla ku nám. Ja som potom pustil Kirchnerke, Jane Kirchner, ktorá povedala, tak chlapci, toto je pesnička. Úplne neuveriteľný proces vzniku pesničky.
0: Spoluautorkou pesničky To okolo nás je aj Janka Kirchner, ktorá je veľmi dôležitá pre tvorbu skupiny Para.
1: Vie zobrať pesničku bez toho, aby ju tej kapele zobrala, vie ju jej pridať niečo svoje, čo si myslíte, že v podstate vaše, a vie ju vrátiť tej kapele o mnoho zlepšenú, ale stále tej kapely, stále kapelovú.
0: Takže tu je live akustická verzia pesničky To okolo nás od skupiny Para, tak ako ju zahrali na akustickom koncerte v Starej Tržnici ešte tento rok. Práve teraz to počúvate aj vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia.
2: Fan in Slovakia. Live.

0: spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
3: Do Bratislavy prichádza najväčšia módna udalosť.
4: Zapíš si do kalendára termín 7 a 8 október. Bratislavské módne dni.
3: A nezabudni, vstupenky kúpiš na bmd.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Začíname nehodou, tu odstraňujú v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom na Stupavu pri Slovnaftke. Úsek je momentálne neprejazdný, radšej sa tomu vyhnite. V kolone stojíte na výjazde do Galanty smerom zo Šale, v úseku si počkáte asi 10 minút a okrem toho ste videli aj jeden radar, a to na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova. V prípade, že viete viac, videli ste radary, kolóny, nehody či iné komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200. Fan in Slovakia.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Watch Me Win si vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia budeme už o malú chvíľočku hrať. Je to pesnička od Celeste Buckingham a je to pesnička, ktorá je hymnou majstrovstiev Európy v hádzanej, ktoré budú tento rok. Pesničku Celeste robila so svojím stálym spolupracovníkom, a tak o Matejovi Vavrovi určite môžeme hovoriť. A v rámci tvorby tejto pesničky použili aj množstvo všelijakých rôznych zvukov gamerských, hráckých, môžeme to takto povedať, Celeste povie viac.
1: Tak my sme tam si dali, že dobre, hádzaná nemá svoje nejaké ako signature sound.
2: Áno.
1: Ale veľa športov má, hej, že napríklad v boxingu máš ten zvon,
2: Ano, hej, gong, proste, že áno.
1: Ide sa na to, alebo máš napríklad, a my sme si úplne toto zobrali, tento nápad, že ideme do tej pesničky dať proste všetky takéto podvedomo tieto zvuky, ktoré ľudí ako spája so zápasom, s bojom, s výhrou, aby psychicky trošku vás manipulujeme, keď to počúvate s Matejom, že vlastne ako keby, keď to počúvaš, tak máš pocit, že ideš do boja, že ideš do toho. Takže tam sú všelijaké takéto zvuky aj z videohier, aj z všetkého možného. Tam dokonca pesnička končí, ak ja dospievam poslednú frázu, tak tam ide game over.
2: Yeah.
1: Takže akože sú tam
2: super
1: takéto vychytávky a my sme si s Matejom povedali, že toto je ten spôsob, ako tam zakomponujeme ten šport úplne, že napriamo, že naprvú.
2: No,
1: bez toho, aby to bolo konkrétne, akože teraz jeden konkrétny šport, že je hádzaná. Napríklad,
2: jasné,
1: že
2: jasné.
1: Je to také všeobecné, že aby to ľudia vedeli počúvať aj mimo akože tých hádzanárskych fanúšikov, takže preto sme to takto spravili.
0: Tak poďme spoločne hľadať všetky tieto zvuky v novej pesničke Celeste Buckingham, hymne majstrovstiev Európy v hádzanej, volá sa Watch Me Win.

po 18. nekonečná tanečná party ako každú sobotu z Fan Rádia. To už takýmto spôsobom avizujem záver Fan in Slovakia, ktoré ste tu teraz počúvali. Počujeme sa znova v sobotu medzi 17. a 18. a užívajte Get Fun, užívajte víkend. Majte sa pekne, pozdravuje vás Káva. Čaute.

0: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
2: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
3: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
2: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Volvo Car Košice,
3: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
2: Typos,
3: Fan Rádio a mnohí ďalší.
2: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
3: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Takto pár sekúnd pred 18. ešte raz Fan Rádio ide za vami aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite len policajtov. Na radar si dávajte pozor v Košiciach na Slaneckej smerom do mesta. Z dopravného servisu Fan Rádia je to už na dnes všetko. Ja vám želám ešte pekný večer a na cestách si dávajte pozor.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
1: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriska, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

iba vo Fanrádiu.

0: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Dunčo, what's them?
4: You go.
5: No, you go.
4: He doesn't speak English anyway.
5: Excuse me?
6: How can we get back to the village?
3: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
5: Sorry, I don't...
3: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
7: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivých

0: kúpive SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
1: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl.

1 kg, šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 g len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Toto je Get

0: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
1: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
2: Nové kolekcie a štýl, ktorý inšpiruje.
3: To sú bratislavské módne dni 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
2: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
4: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
5: Odkrojili sme z cien Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Fine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
1: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
0: Be active your way.
1: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždeň športu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be Active Night už 26. septembra v Bratislave.
0: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
2: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehu Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

Toto je Get Fun, tvoja domáca party iba vo Fun Rádiu. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.